0: ot axlatni bir taraf qildi. Anam muhit asarash ishchisi. Boran chapunga qarmay har kuni shaharimizni tozaydi.
1: Bu ish japalik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishqa bog'an sir mehrim tushib qoldi.
2: Acha, bugun hava issiq, turibdim suv ichdilinga.
3: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
0: Ana, çapa çektiniz.
4: Qadirli dostlar, tabiatın nurgun canlıqla bar, her bir canlıqnın özüge xas alaydılıkı mı bar? Biz bugün dünyadaki çıqırında çıqırış ixtidarı en güçlü hayvan bilen tanışıp çıkımız. O bir qetimde bir tonu gendini çıqırıp etelaydı. 100 metr dairdeki jay gendi azgılığı aynılıp ketudu. Bu zadı qandaq hayvan? Ameliyette bu bir xil deniz okyan hayvanı. Pekat deniz okyandılı muşunda gayet zor hayvan mevcut bulalaydı. Qorquqtu bolsa en çoğun hayvan pil. Pilning bir qetimde bir tonu çıqırını çıqırışı mümkün emas. Çünkü pilning umumi eğirliği mi pekat bir tonu etrafı da xalas. Bu xil alaydı çıqırış ixtidarı bar hayvan del kit. Көпчілік кішкенлігін білгендікке нәйт нормал іс қалады. Китнің бәдән шәкілі нәһайәт чоң болып қалмай, яна тамақ мықдары ме интайын чоң. Бұнда қышта үшін әлбәттә таңдасыз шықырыш ықтидарыға ие болушы керек та. Болмаса кит бәдәннің мұқымдығын қандай сақлай алады? Бәзі фотографлар ілгірі хаттарға тәвәккүл қылып, китнің шықырынды қойып беріш вақтыдағы көрінісін сүрәтке тартқан. Бұл көрініс бәк әйран қаларлық. Bu fotografның әсләп берішчә, әйне вақытта бір кит белән болған арлығы 50 метр атрафа дишкен. Bir neçə gün köz düşər qılıb, kitnin tərat qılış adətini əsasi cəhətdən igiləb bolğan. Şoğa o avaz çıxarğan aman tez sürətdə onunğa yıqınlaşqan. Kitnin tərat qılğan vaxtı nayda heyran qalarlıq bulub, həşbəş tügücü quyaş nurunu görənligi. 100 metr dairdəki dəniz təvəsi çıqırındılar bilan tolğan. Hətta kitmo tərat qıb bolğandan kən tez sürətə ketib qalğan. Köpçülük bundaq kən dairlik çıqırında dəniz suyunu bulğamamdı dep oylışı mümkin. Әмәлиетті кітінің чықырындысы деніз океаланы болғымайды, әтті озық келіп келуді. Бір қысым кішік белі қырақла оны емек қылуді. Чүнке кіт бір қетімді жеген нәрсіла ең тайын көп, толық әзім болушы мүмкін әмәс. Шоңа әзім болмаған емек қалдығы белі жаланың мәзілік емекті болып қалуды. Тілғы еліш қарзейдіғаны шо ке етілген кіт бір күнді 5 тон емекліні елайды. Әмі о тәрәт қылғанда бір қетімді 1 тонны чықырындыланы чықыр алайды.
5: Бәхіт.
6: Дадақтап бия.
5: Qaymaqlıq marucini.
7: Soğuqdaşlar bilə tığan gün ütküzüş.
5: Bəxit.
8: Bir meydan basketbol müsabıqsı oynaş.
9: Layıqın bilən tuncaq etim qol tutuşuş.
10: Abduma bilə edigəndə, uda 5 yeşil çıraqdın ötüş.
5: Bəxit.
11: Yamğurdan kiyinki çimliq buruqi.
5: Balamdan red yenmək ye deyişi.
12: Obdan oxşıqan bir vaxtama deyiş.
5: Bəxit.
13: Lirik muzikanlap qaqma istiş.
14: Kızımın toy köyüne kilginde körüş.
15: Kadınasın bilen, seylik kiliş.
5: Bəxt digen nime? Bununla her kişinin öz cevabı var. Bəxt əzaldın başqa cayda emez. O dəl sizin yeniniz de.